0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг.
1: Анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Дочин Мария Мачугийн Пагдония Муасе Каприз Донфон буюу гинэн тэнэгэн хүслийг минь уурчлаараа дуу нэгдүгээр хэсэг.

Радио Атласаар Францын хамгийн алдартай шансон дуунуудын түүхээс хүргэж байна. 11 хил дээр 1200 гаруй уран бүтээлээ тойрсон Францын шансон дууны амьд домог болох Мария Мачугийн Пагдония Мосака Престон Фон буюу гинэн тэнэгэн хүслийг минь уучлаарай дууны түүхийг хүргэж байна. Бид шансон дуу гэж их ярьдаг. Шансон гэдэг нь өөрөө Франц хэл дээрээ дуу гэж утгах дуу. Харин 20-р зуунд тэр дундаа 1950-аас 1960-ад онд бүтээгдсэн үг агуулган дээрээ их ажилласан буюу нэг ёсондоо нэг дуугаар бүхэл бүтэн түүх өгүүлээ дамждаг ийм дуунуудыг шансон дуу гэдэг төрөлд хамруулж тооцдог гэж хэлж байна. Гинэн тэнэгэн хүслийг минь уучлаарай гэдэг энэ дуу 1970 оны зун цацагсан даруйдаа баруун Европ жинхэнэ хитүү болж алдаршин тухайн ондоо Франц даяар 200 мянгаас 400 мянган хувь борлогдсон амжилтыг тогтоосон байдаг. Мария Мачугийн хувьд дайны дараа буюу 1946 онд Францын Авиньонд 14 хүүхэдтэй айлын том охин болж мэндэлсэн. Ээж нь англ гаралтай, дайны үеэр дөрвөж Францад ирээд аавтан танилцсан гэр бүл болсон түүхтэй. Аав нь дуучин болохыг маш их мөрөөддөг, боломжил гарвал уушгийн газарт ганц хоёр татаад дуу дуулж хүн хөгжөөх их дуртай хүн байсан ч өвөө нь ганц хүүгээ арх дарс дуу хоор хүүхэн шохон хөөцөлдсөн хямдхан амьтан болох нь гэж дургуцаад дэрэгдээ авч чулуучны мэрэгчлээ өвлүүлчээ. Тэгсэн аавынхаа мөрөөдлийг биелүүлэхээр төрснөө гэмээр том охин Мариен хөгжим дунд хачин эвлэхнэ нь бүр баг байхасаа л тодроод ирчилдэ. Ямар сайндаа 1950 оны зул сарын мөрөглийн үеэр хүмүүсийн өмнө гараад махтуу дууг хачин сонсголонтой тод чанга эвлэхэн дуулсан дөрөвхөн настай Мария Мачуд цугласан олон дундаас нэг хүн эртээ чихэр өгсөн нь анхных нь үзэгчдийн өмнө дуулаад авсан цалин байсан гэж өөрөө хочим хошигнадаг байж. Үнэхээр ч яванда жаахан ухаан орхихоо алдад зурагтаар алтан гургалдаа гэгцсэн Эдит Пиаф дуулж байгааг нэг удаа хараад л юу ч болж байсан хинч юу гэж хэлсэн би заавал дуучин болно гэдл зүтгэсэн гэдэг. Гинэн тэнэгэн хүслийг минь уучлаарай. Гараасан натгаач, эргээд ирээч гуй. Хитрхийн хайртайдаа би чамгүйгээр амьдрч чадахгүй. Хайртай гэдэг үгэ хэлэх цаг болж, хамтдаа бид жаргалтай байх юм. Зүутэнд минь хайртай гэдгээ одоо хэлэхгүй бол оройтхон. Хажуу дэргэд чинь үүр доршихыг юутай их

0: Радио Атлас.
1: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсохтой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката Японы чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнэгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр хөргөлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Японы чанарыг Дакатагаас 7272-1111.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе. Монгол Супер Баатрийн тухай сонсож байсан уу? Хувлан хааны жанжин орчин цагийн Улаанбаатар тулдж байгаа тухай гардаг Хонмоно дайчин комикс Аз хор интерномын бүх салбаруудаар худалдаалагдж байна. Утас 89-89-89-89-89. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлнаа.
2: Радио нэг дуслаа. Гаити улсын насан туршийн ерөнхийлөгч. Манай дэлхийн хамгийн ядуу улс орнуудын нэг бол Өмнөд Америк төвдөх Гаити улс юм. Доминикан улстай хил залгаа арал дээр оршдог Гаити улс 11 сая орчим хүн амтай 1804 онд Францын колоноос гарсан хүн амын 50 хүмүүс нь Францаар ярьдаг. Дэлхий дээр анхудаа хар арьстан ерөнхийлөгчтэй болсон улс юм аа. Тэр өнгөт арьст анхны ерөнхийлөгчийн нэр нь Франсуа Дуальер. Түүнээс өмнөх ерөнхийлөгчд нь бүгд цус халалдсан хүмүүс байжээ. Гаити улсын ерөнхийлөгч асан Франсуа Дуальер 1971 онд 64 настайдаа өвчний учир нас барсан бөгөөд тэр хүртлээ буюу 1957-оос 1971 он хүртэл 17 жил ерөнхийлөгч байхдаа өөрийгөө насан туршийн ерөнхийлөгчөө хэмээн нэрлсэн байна. Франсуа Дуальер уг нь эмч мэрэгжилтэй, мэрэгжлэр Гаити дэх Америкийн цэргийн баазад ажиллаж байсан. Харин 1946 оноос эхлэн хөдөлмөрийн яамны сайд, эрүүл мэндийн яамны сайд зэрэг ажлыг хийж байгаад 1957 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсан юм. Ингээд 1961 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд ганцаараа нэр дэвшин 100% санал авч суудалдаа суусны 3 жилийн дараа буюу 1964 онд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулан өөрийгөө насан туршийн ерөнхийлөгч гэдгийг баталгаажуулжээ. Мөн түнжлэн өөрөө нас барсан тохиолдолд ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл үр хүүхэдд нь залгамжлан очно гэж заасан байна. Түүнийг нас барсны дараа 19 настай хүн ерөнхийлөгчийн суудлыг залгамжлан авсан ч ердөө 6 жилийн дараа төрийн эрхээ алдаж Франц руу зүгтаас нь түүхтэй. Гаитигийн ард өмнө анх Франсуа Дуальерийг Папа Док буюу Папа Доктор гэж инхрийлэн хочилдог байсан ч тэрээр энэ хайрыг хүлээж чадлагүй дэлхийн хамгийн ядуу, хамгийн их гэмт хэрэг, дотоодын улс төрийн тогтооргүй зэвсэгт мөргөлдөөнтэй улсын нэг болгож үлдээсэн байдаг юм а. Радио нэг дусал. Баярлаа.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийг Баян Улгийн аймгийн төв Өлгий хотод 88.3 давтамжаар сонсоорой.
3: Та яг одоо дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.